life. Do wa kwa sona nje dilambo la teme sengate music mawe une betruka momempe bensiva na mebiana kwa sona tamba.

so kango na ya e bia nende na wa namba nde njamu na kwa na eso kape ya bia ne mudi mwese tona bonda yo no bube bonda etilanga bube nyola nje na be no o wazonta ne olanga ye miyamu ye kwa di yende besoka na besoka besoka besoka besoka na besoka ke miso mongo osu besoka na besoka tumoto tomo ukate besoka na besoka mongele mongo na mamu mabendi besoka na besoka mbate bane besoka na besoka. Sendo a pessoa insonando um bico.